0: kai. Ako te ngāle hio gala te pehe tēnei, o mata gali. AI, ne? Who sang AI te pehe tēnā?
1: Ese atina
0: fnafuti. Ia pehe fnafuti. Hea te whakata muanga te...
1: Oumatangali.
0: Ia, yeah, ako te AI te nei hau Oumatangali. Ako mau ko katafua mosa i te mea, ko kali nei o bokomata. Whaine te AI, pa tau hala te ngali. A te hunga mai ngā rātou tēnā. Ia ka tēnā haele ki mua, ko i tue tātou whai talātu mo te mātua tēnei ko polonga. Inosa i te awhi awhi tēnei.